0: det smid. Och de bak fick nervös ryck. Och var en skam.
1: Hans huvud blir grann.
0: Socialt var jag lam.
1: Hans duft var så stram.
0: Och det gick en tjej.
1: Då gick det tjej.
0: Varje gång jag...
2: Nej, bomba! Icke så ungen hörer det.
0: Åh, oh, sorry.